0: Добрий жребець і друза, і брукне кніж, сі бо кроме фетіни, і боти нет, і бо кропа стяпізна, і штубіндра, і брузи, і брузи, і брузи, і брузи, і бульшіт.
1: Manuel Tadros, merci tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Merci Manuel.
2: Salut, c'est Jean-Philippe Plot. Ce soir, je retrouve avec joie Micheline Longteau pour 4 épisodes et je suis bien content de co-animer de nouveau avec elle. Pour son retour, on va se demander comment le compte